Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: du har dette for striplers? Ja, tykker du aller best. Og da det Kjell Finstad her. Jeg har trompen på han.
1: Jeg har trompen.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk danseband fra Växjö, nemlig Leif Bloms. De sluttet av 1995, og da har de holdt på I nesten 40 år. Men de var mest populære på 70-tallet, og her skal vi få de I melodien «Altid på vei».

Så skal vi over til en kar fra Virginia i USA. Det er en amerikansk sanger og country-sanger, og han var aktiv da fra 1986 til 2006, altså i 20 år, nemlig Ricky Van Shelton. Og her får man i melodien Wild Man.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var The Bachelors der med Diane, Diana. Og når du smiler, så føler jeg meg som jeg i himmelen. Så vær så snille, Diane. Smil til meg. George Jones, sammen med Tammy Wynette, kommer nå. He is my everything.

0: Combox der med Natalie, my love. Natalie, min kjæreste, jeg så inderligt glad i deg, og takk for at du min. Så har jeg også funnet en franske her nå, og da har jeg i dag funnet Hélène Segara sammen med Joe Dassa, A toi.
1: A toi.

Det var då Magnus Snyen med Barbeint i sanden. Og det var då den näst sista melodin här idag. Når jeg kom frem til siste melodi, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Dixie Aces, Wheels. Da må dere bare høre på den, og kose dere, og så

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

så skal vi over til en vokalgruppe fra Canada. De kalte seg for The Diamonds, og den største hitten deres tror jeg hette Little Darling hette den. Den kom ut i 1957. Jeg har tatt med en som heter Why Do Fools Fall in Love? Og den kom ut i 1954. De var en kvartett, altså fire mann, som var en vokalgruppe, og de, så jeg sa de startet i 53, så holder de på ennå. Men jeg telt over, så hadde det vært 34 mann innom den kvartetten, og ingen av de originale er med. Dere kjenner sikkert melodien når den kommer. Why do fools fall in love?

Neste artist, han har både italiensk og belgisk statsborgerskap, og han heter Rocco Granata. Hvis ikke navnet sier dere noe, så hadde han en kjempehit med Marina i 1959. Han hadde nok en hit, jeg tror det var bare de to han hadde. Jeg har tog med den hit nummer to, som også kom i 59. Den hette Manuela. Han er iblant oss ennå, født i 1938, og da han nærmer seg stygt 90 år. Han spiller trekspill og synger. Her kommer Manuela.

marmelade er vel et syltetøy, eller marmelade, appelsinmarmelade tenkte jeg på da, men det også et skotsk band som startet i 1966 og holder på enda. De hadde ganske bra hits med en som heter Reflections of My Life, og så lånte de, fikk de låne Beatles sin Obladi Oblada, som toppet listen i 1969. Men jeg har, det er en fin melodi, og den er det utallikt mange som har hatt. Den heter I Shall Be Released. Jeg synes Marmalade sin versjon er veldig bra, og den spilte de inn i 1968, og så høres han sånn ut.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

du ønsker Sonja ikke deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Vi starter med Flod Kreimer og skal fortsette her med Lotta Anders. Tusen takk.

så har jeg fundet frem en kar som heter Larry Nix. Han startet opp som masteringsingeniør, altså en så syr sammen spor fra et studiospill, eller innspilling da. Og det blir laget plater av det. Og, men til slutt så havner han på begge sider av miksebordet og kom i 2019 ut med albumet Hardly Haggard, altså Neppe Haggard, altså den, men det rare er at det er jo ikke Haggard som synger da, men det er hans melodier. Og jeg har plukket frem Silver Wings med Larry Nix.

Så skal vi få litt dansebandmusikk. Og da har jeg plukket ut et orkester fra Ålen I Trøndelag, nemlig Dakota, og melodien 32.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil nå avslutte med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en av den britiske vokalisten og gitaristen Snow White med orkester The White Flames. Det en fantastisk gitarist. Han har også spilt med orkesteret Tin Lizzy fra 1979-81 og vært på turné med Pink Floyd. Og han startet opp I 1990, og her skal vi få han med melodien It's Only My Blues. Ha det bra, og på gjenhør.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, direkte på tirsdag, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Har du lyst til å snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det, 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons og karibiske netter. Så fortsetter jeg nå med Lill Hamre sitt ønske. Det er Elisabeth Andreasson med Gabriellas sång. Men før jeg setter på den, så må jeg bare si at hun hilser til alle som kjenner henne. Den største hilsen har hun til meg. Jeg takker for den og hilser masse tilbake igjen. Og så kommer Gabriellas sång her. Hun har en til, men får jeg se om jeg får plass til senere. Her kommer Elisabeth Andreasson.

Det var Billie Holiday det med The Man I Love. Og så har jeg liggende klar her Aaron Neville med Close Your Eyes.

Det var da Ingemars med Den gamle grinda, som var det ene ønsket for disse to damene som sitter i Porsgrunn og hører på. Men så har også Andreas Horpestad ringt. Han hadde to ønsker han også. Han hilser til meg. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen. Og så kommer det ene ønsket her. Det er BZN med Amore.

Det var da Ronald Holmberg, det med Eidangerfjorden, som var ønsket til Agnes i Porsgrunn. Så har hun Bjørg ringt, og hun takker for den flotte musikken jeg har spilt nå denne første halvtimen, litt over en halvtime. Denne jazzmusikken og dette, hun var veldig godt fornøyd med den. Takket for det. Så har hun et ønske, og det er The Prayer med Andrea Bocelli og Celine Dion. Her kommer den.

Det var Lasse Sigfridsson det med Hold meg hårt, som var et ønske fra han, Carl Aamodt. Så har jeg nå funnet fram Fleetwood Mac med Black Magic Woman.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.